Diskotheka var ja mat azi ja pappen dem de gele tu je. Diskotheka var ja mat azi ja pappen dem.